0: Tamara.
1: Lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Ni od 33.999 dinara uz poklon Philips Air Fryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.